No ja si myslu, zo triedžens hatich tež nechtu škuli z vas doho doskoči při tutych temperaturach. Ale tu ešte raz kečbu vupraju. Na Lipinic budeským s 5. jezore znajmenša nic danžeše voda kytro zelena. Tam sú menujúce vokomikne zaso silne rozmnožené de modre mokrice nimsce blaualgen. Strotnický zariad varnuje, so môže bakterie vo sebe bola džiči a jara senzibelných vo sebo strotnické čeže zavinovač. Tohodla sa doporúča, zo sa tu chvíľu nichtu na blakách z jara zelenej vodu nekúpa. Tamne voľnom čas na poskytky pri jezoru, kajš v poštine Čoumo, minigolf abo Krosnovanský park sú pak dále votorene. A vy, že svišiče, pozadku titul skupiny Janka Hanka Krabat. Vo poviesči Krabata rozpravia nám nudom Bettina Wenderotova, stavizna vo Krabače, šako mi ješe čera z Vykúriave samoty premiéru.

0: No a tož sa podľa vás príchodná raz konc dňa veľ sa niečo stáva, potom nám to prajče.
1: Što sa podľa vás hýba? Nádio mne nic je než čisto. Dú sa podľa vás veľ sa, gmenie, vosadze, abo doastu je svetšie.
2: My sme rádi z vôľky žicu a mikrofónom podľa. Sčelče nám prošu svoje termíny.
0: No a celé praktice vypadá to tak, že namakáče na našej app MDR Serbia alebo tiež na našej internetnej strone vodkaz, v ktorú tiež tak reka, sčelče nám svoje termíny tam jedné cesty. Klikče tam na modré podkvačené zvúčko Tule a potom vočiní sa hižo náš kontaktný formulár. Podobne, kaž najedši jen tiež hižo z gratulácijského formulára alebo dež činiče podľa hodančku a tak dále sebo. Tam potom informácie k zaredovaniu alebo termíne podače a my vieme, kde sa so dže, što v Serbach stáva.

0: Náš kolumnist Bernd Pitkuning z rozmysluje ninto vo financirovaniu vytvarovanského zavestčenia a má tam jednu ideju.
1: V leše 1967 sú odporali v NDR stýli křesťanské svieženie ako státne svieženie. Přes to sú až do konca NDR sobotu ako líche žen financirovali. Před 11 letami sú mimo v Sakskej v celej Nemskej pokutnú sriodu ako státne svežin odporali, aby přesto odvádovajnské zavestčenie financirovali. Dokula sú experte na polu financirovania medicíne na to zabili, do toho to přelíci štáž, máme nento svežin minie, ale odvádovanské zavestčenie jo kamse. Aby jo dalej financirovali, sú samské ako tencasné experte se nento miaze drugim vumyslili, až deje lúži mimo žiši väčšie prínosk za chorobné zavestčenie zapašiš, napríklad ja. Na predný gled ugleda to múdre. Ktoga bužo nemského veterána kenš za letami slepe ze zvojne přižo, odvádovaš, kaž von žeši njama. Žeši drugih luži. Ale kušte tolar má dva boka. Be přichože budu se žeši drugih vo mňo a vojnskih veteráno staraš, joli to se trefijo ze sjech life balanceom. Njento pak nalipiju žeši drugih luži nalipki kopajncovih mústvo na vopradne tofle a pokazovajnske tofle za pun a vodu. Se s tým sporaju luži do čachote a nalipki vodporaš plaši cas a pienieze. Druge vomazaju ščene se s parolami ako FCE, Maxim Tžit abo cestosťo vúraz potvocovania. Si vie, to nenapíšu serbsky. Materiálna škoda přes to kriklovanie žo do miliónu. Ja nemám žiši, kotareš dú dla gnivosti mimo šulského odzamknenia do živinia abo přestajú se studiomom. Kažkúšte vie, jo kupovanie v Nemskej teke na univerzitách darmo, dokuláš jo přes danky zaplašone, tež přes danky lúži mimo svojich žiši. Nemám takých, kenž sú žena noc se s internetom zviezané, aby se pornofilmy ogledali, drugich mobovali, abo banálnosti do šmaratka smartfona povedali. Za to šikno jo milina trebna a jo togodla na škodu příchodných generáciů. A na koncu nemám žiši, kotarež svojim žišam nedávajú dosť sociálnych kompetencí, ako spúšobnosť, pilnosť, dovieru, přijaznosť, respekt pred ľužimi a živom a cestčonosť pred prírodu. Za integráciu takých sociálne přenerožených žiši sociál verwahrloste Kinder zapłaszio teke ja ze svojimi dankami socjalnych živašerio a psychologu. Togodla, ja vizim to tak. Luže, ken žiši njamaju, ne by dejali väčšie prínosk za financirovanie odvádovanského zavestčenia zapłaszíš, ale menšie prínosk. Dokula žiši, ken nesú houžive, nemogu ho žednú škodu a za nemský štát žedne pienieze abo sociálne koste nenaporaš. Mením, až som sa togodla prémiu zaslúžil abo přidatný svežink.
0: Tak to víži náš kolumnist Bernd Pitkunings. Slyšiš o jogos kolumnu za miasec zase v našom programie.